0: Jag får väl bryta att det här är säsong.
1: Jag tar kassan, du sitter i
0: fotot
1: i din tid. Jag tar kassan, du sitter i fotot i din tid.

0: Rusland så ska jag alltså strax.
1: Nej, men du ser inte Rusland så strax.
2: Thank you.